Gør det, hvor gør det, så for det. Meget just præcis, så det kunne tage det, men tage det kunne faktisk. Du kan nemlig præcis, du kan jo få. Præcis, du